から見た方がそのわびさびとか自然とかを見つけやすいと思うんですよ。例えばイタリアの例えばルージュノーラで